Nikos Skalkotasın ardından Yorgos Dalaras ve Stratos Payumcis'in seslendirdiği iki Rebetika şarkısıyla devam ettik. Birincisi Mihalis Yenitseris, Nikos Mathesis ve Manolis Hiotis tarafından, ikinci ise Kostas Karvelis tarafından για Gilmister. Kostas Karvelis'in Kasap Dansı adlı eseri 1941'de kaydedildi. 1942 baharında ölümünden önce yazdığı son şarkılarından biridir. Sırada yine de Yorgos Dalaras var. Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα, για τα Τούρκτσεδε, καλελέρ, ινσάιντερλέρ, βε γκάρλαρ. Μουζίκ, βε σος, Βασίλης Τσιτσάνης αίτ. Κορκούντς μπιρ ζιαφετέ, ακλήμου τσαλάν μπιρ κυζιτσίν, καλελέρ, ινσάιντερλέρ, βε γκάρλαρ. Έερ ο καϊ μπολούρσα, όνου νέρετε μπουλατζάμ. Κατέρ όνου μπεντέν αλδε. Yıkımın bir gecesinde kader onu benden aldı. Onu bulacağım ve alacağım. Hedefimi çoktan belirledim.